0: دو طرفہ شراکت داری کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں گے اور باہمی مفادات کے علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی آج سیشل کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گے۔ بعد میں وزیر اعظم مودی روش کیمن میں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزارت نے بتایا کہ بھارتی دفاعی افواج کا ایک دستہ بھارتی بحریہ کے دو جہازوں کے ساتھ ان تقریبات میں حصہ لے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سیشلز کے تین روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کریں گے۔ یہ دورہ بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور دیرپا دوستی کو تقویت دے گا اور تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے مشترکہ عزم کو فروغ دے گا۔ نئی دلی سے آکاشوانی کے لیے اکشت ودیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے بوٹینیکل گارڈنز کا دورہ کیا اور شجرکاری کی ایک تقریب میں حصہ لیا۔ انہوں نے بوٹینیکل گارڈن میں جائنٹ ٹورٹائز انکلوزر کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعظم سیشلز کے اپنے تین روزہ دورے پر کل وکٹوریا پہنچے۔ ایئرپورٹ پر سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں۔ وزارت نے یہ ہدایت نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا پر جاتے ہوئے نیپال میں پھنسے ہوئے بھارتی یاتریوں کی مدد کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جاری کی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کچھ بھارتی شہری نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن وہ چین میں داخل ہونے کے لیے لازمی ویزا اور انٹری پرمٹ حاصل کیے بغیر نیپال پہنچ گئے۔ اس کے نتیجے میں کئی یاتری نیپال میں پھنس گئے اور انہوں نے وزارت خارجہ سے مدد طلب کی۔ وزارت نے یاتریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام سفری دستاویزات اور اجازت ناموں کی تصدیق کے بغیر سفر شروع نہ کریں، کیونکہ ضروری اجازت نامے حاصل ہونے سے پہلے روانگی سفر کے دوران مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ یاتری روانگی سے قبل اس بات کی ضرور تصدیق کر لیں کہ ان کا ٹور آپریٹر باقاعدہ رجسٹرڈ اور مجاز ہے۔ وزارت خارجہ کی اس ہدایت کا مقصد یاتریوں کے لیے محفوظ، آسان اور بلا رکاوٹ روحانی سفر کو یقینی بنانا اور انہیں غیر ضروری پریشانی سے محفوظ رکھنا ہے۔ دلی سے روحن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں موہن عمار۔
0: امور داخلہ اور امدادی باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج شام گاندھی نگر میں پی ایم فیملی کیئر ٹریکر آزمائشی پروجیکٹ کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ اس نئے اقدام کا مقصد خاندانوں کے لیے صحت کی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانا، نیز صحت اور فلاحی خدمات تک ان کی رسائی کو مزید آسان بنانا ہے۔ جناب امیت شاہ احمد آباد میں بوتھ صدور اور شکتی کیندروں کے انچارج کے لیے منعقدہ خصوصی چنتن شیور میں بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وہ زمینی سطح پر تنظیمی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے اور مقامی پارٹی ورکروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 12 برسوں میں صحت کی دیکھ بھال میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور وہ ہر شہری کے لیے قابل رسائی، کفایتی اور معیاری صحت کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے اور عالمی صحت کی کوریج کے وسیع تر ہدف کی سمت کام کر رہا ہے۔ نئی دلی میں ڈاکٹرز ڈے کانکلیو کے 9ویں ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے کہا کہ حکومت نے اپنی پالیسی کے مرکز میں روک تھام کے ساتھ اپنی صحت کے نقطہ نظر کی بیماری کی دیکھ بھال سے تندرستی اور مکمل طور پر علاج معالجے سے جامع صحت کی دیکھ بھال کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ آپریشن سندور کے دوران شہید ہونے والے 6 جانباز فوجیوں کی عظیم قربانی کا سرکاری طور پر پہلی بار حال ہی میں اعتراف کیے جانے سے متعلق میڈیا اور سوشل میڈیا کے بعض حلقوں میں گردش کرنے والی خبروں پر وزارت دفاع

0: نے اپنی وضاحت پیش کی ہے۔ وزارت نے ان خبروں کو حقائق کے منافی قرار دیا۔ وزارت کے مطابق ملک نے شہیدوں کو اولین موقع پر خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ڈی جی ایم او نے گزشتہ برس 11 مئی کو منعقدہ سرکاری پریس کانفرنس میں ان 6 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ ان شہیدوں کو بہادری کے اعزازات بھی عطا کیے گئے تھے، جن کا اعلان گزشتہ برس 14 اگست کو ایک پریس ریلیز میں کیا گیا تھا۔ وزارت نے مزید کہا کہ بھارتی فوج کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ شہیدوں کے نام طے شدہ پروٹوکول کے مطابق نیشنل وار میموریل پر کندہ کیے جاتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مقررہ پروٹوکول پر عمل نہیں کیا گیا حقائق کے خلاف ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس طرح کی گمراہ کن اطلاعات نہ صرف حقائق کو مسخ کرتی ہیں بلکہ شہیدوں کے اہل خانہ کے لیے غیر ضروری تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وطن کے لیے عظیم قربانی دینے والوں کے وقار کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ وزارت نے تمام شراکت داروں سے اپیل کی ہے کہ شہیدوں سے متعلق خبروں کی اشاعت میں ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کریں اور غیر مصدقہ معلومات کی تشہیر سے گریز کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی فوج نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر اس نے لگاتار دوسرے دن ایران میں کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس دوران نازک جنگ بندی ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کہا کہ امریکی فوجی طیاروں نے ایران کے فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون مراکز اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق ٹھکانوں پر حملے کیے۔ امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی جمعے کے روز ایک تجارتی بحری جہاز پر ہونے والے حملے کے جواب میں کی گئی۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی فورسز نے کیکونامی تیل بردار جہاز پر یک طرفہ ڈرون سے حملہ کیا۔ یہ جہاز آب نئے ہرمز سے گزر رہا تھا اور اس میں 20 لاکھ بیرل سے زیادہ خام تیل موجود تھا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کا موقع تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کی فورسز نے کیکو آئل ٹینکر پر حملہ کیا۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ آب نئے ہرمز کے شمال میں واقع ایک علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے۔ امدادی ٹیمیں اب بھی ملبے تلے دبے لوگوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ یہاں بدھ کے روز 7.2 اور 7.5 کی شدت کے 2 طاقتور زلزلوں نے جنوبی امریکہ کے اس ملک میں وسیع پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وینیزویلا کی حکومت نے کہا ہے کہ زلزلوں کے 3 دن بعد بھی 68,900 لوگ لاپتہ ہیں۔ ان کی گمشدگی کی اطلاع ان کے اہل خانہ نے دی ہے۔ قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگز نے کہا کہ ہزاروں امدادی کارکن رات دن متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کی کاروائیوں میں مصروف ہیں۔ وینیزویلا کے زلزلے سے متعلق مطالعات کی فاؤنڈیشن فون ویسس نے اطلاع دی ہے کہ وینیزویلا کے وسطی علاقوں میں 4.1 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ سرکاری ادارے نے بتایا کہ اس زلزلے کا مرکز ملک کے اہم وسطی ساحلی شہر لاگویرا سے تقریباً 35 کلومیٹر مغرب میں تھا۔ بدھ کے روز آنے والے 2 طاقتور زلزلوں سے ہوئے بڑے پیمانے پر نقصانات کے بعد اس علاقے کو آفت زدہ زون قرار دیا گیا ہے۔ ادارے کے مطابق زلزلہ صرف 5 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جس کی وجہ سے زمین زیادہ شدت سے لرز گئی اور ڈھانچہ جاتی نقصان بھی زیادہ ہوا۔ زلزلے کے ماہرین متاثرہ علاقے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ فون ویسس بھی دن رات نگرانی کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبر ناموں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے خبردار کیا ہے کہ جو کوچنگ سینٹر لازمی حفاظتی اصولوں پر عمل نہیں کریں گے، انہیں دلی میں کوچنگ سینٹر چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ دلی سرکار جلد ہی ایک مضبوط ضابطہ جاتی قانون متعارف کرائے گی، تاکہ کوچنگ سینٹروں کی سخت نگرانی، زیادہ جواب دہی اور طلباء کی بہتر حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے طلبہ سے اپیل کی کہ اگر ان کی کوچنگ سینٹر میں حفاظتی انتظامات میں کوئی کوتاہی یا لاپرواہی ہو تو وہ اس کی اطلاع ای میل، میسج یا فون کے ذریعے حکومت کو دیں۔ جموں کشمیر کے کشتواڑ ضلع نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت مکانات کی فہرست سازی اور گنتی کا کام 100% مکمل کر لیا ہے۔ ایسا کرنے والا یہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پہلے اضلاع میں سے ایک بن گیا ہے۔

0: ہمارا اگلا خط ہے غالب کا کلام بطرز قوالی کے متعلق, اور لکھنے والے ہیں محمد شفیع سیتا پوری. یہ لکھتے ہیں, محترم آصف اقبال صاحب, غالب کا کلام بطرز قوالی اچھا لگا, آپ کی پیشکش نے پروگرام کو اور بھی خوبصورت بنا دیا, مبارکباد قبول فرمائیں.
1: ڈاکٹر محمد شفیع صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. غالب کا کلام بطرز قوالی خاص طور پر آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا, اور آپ کی جو مبارکباد ہے وہ ہم جناب آصف اقبال صاحب کو اس مائکروفون کے ذریعے بھی, اور جب ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی مبارکباد ہم تک ضرور پہنچائیں گے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ پروگرام سننے کے لیے.
0: ہمارے ایک بہت پیارے سامعین ہیں گرام جسواڑی, ضلع کھنڈوا, مدھیہ پردیش سے. انہوں نے آج ہمارے چار پروگرام کے تحت خطوط اپنے بھیجے ہیں.
1: اچھا,
0: تو کیا خیال ہے آپ کا؟
1: میں ان کے بہت خوش آمدید اور بہت استقبال ہے ان کا.
0: جی, تو میں ان کے سارے خط ایک ایک

اس منصوبے کے تحت متاثرہ خاندانوں کو اب تک 3,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ساتھیو، اسی طرح پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اس منصوبے کے تحت اگر کسی شخص کا افسوسناک انتقال ہو جائے تو اس کے خاندان کو 2,00,000 روپے کا بیمہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کا سالانہ پریمیم صرف 436 روپے ہے، یعنی ایک دن کا خرچ بمشکل 1.5 روپیہ۔ اب تک اس منصوبے سے 27 کروڑ سے زیادہ لوگ جڑ چکے ہیں۔ اس کے تحت ملک کے تقریباً 11,00,000 خاندانوں کو قریب 22,000 کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار یقیناً بہت بڑے ہیں، لیکن ان اعداد کے پیچھے لاکھوں خاندانوں کی اپنی اپنی کہانیاں پوشیدہ ہیں۔ کہیں کسی ماں کو اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھنے میں مدد ملی، تو کہیں کسی بیوی کو گھر کی ذمہ داریاں نبھانے کا سہارا ملا۔ ساتھیوں، کئی مرتبہ بہت بڑی حفاظت کی ابتدا ایک معمولی سی رقم اور ایک چھوٹے سے قدم سے ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا فیصلہ بھی بہت بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد کے لوگوں تک ان منصوبوں کی معلومات ضرور پہنچائیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، اب من کی بات میں ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہزاروں برس سے انسانی معاشرے میں جڑے جمائے ہوئے ہیں۔ یہ موضوع ہے اندھی عقیدت، اندھ وشواس کا۔ اندھی عقیدت صرف ایک غلط تصور نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے، اور جب خوف ذہن پر غالب آ جاتا ہے تو انسان سچائی کو دیکھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اندھی عقیدت میں مبتلا لوگ بغیر کسی دلیل اور حقیقت کو جانے ایسے فیصلے کرنے لگتے ہیں جن کے نتائج بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لیکن اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو سائنس، تجربے اور منطق کی بنیاد پر ان غلط تصورات کو چیلنج کرتے ہیں۔ اندھی عقیدت سے صحیح شعور اور یقین تک کا یہ سفر آسان نہیں ہوتا، اور آج میں آپ کو ایسے ہی ایک کامیاب سفر کے بارے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ ساتھیو، آسام میں ایک پرندہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے ہرگلا۔ ہرگلا ایک نایاب پرندہ ہے اور قدرتی ماحول کو صاف رکھنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن آسام کے بعض علاقوں میں ایک طویل عرصے تک اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اسے اپنے آس پاس دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی مرتبہ ان درختوں کو بھی کاٹ دیا جاتا تھا جن پر ہرگلا کے گھونسلے ہوتے تھے۔ سوچیے، ایک ایسا پرندہ جو ماحول کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے، وہی لوگوں کے خوف اور اندھی عقیدت کا شکار بن گیا تھا۔ اسی دوران حیاتیاتی ماہر پورنیما دیوی برمن نے یہ صورتحال دیکھی۔ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے اس غلط تصور کو بدلنے کا عزم کیا۔ انہوں نے خواتین سے گفتگو کی، لوگوں کو سائنسی بنیادوں پر سمجھایا، اور آہستہ آہستہ خواتین اس مہم سے جڑتی چلی گئیں۔ پھر ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہوا۔ جس پرندے کو کبھی منحوس سمجھ کر بھگا دیا جاتا تھا، وہی آج گاؤں کی شناخت بن گیا۔ ہزاروں دیہی خواتین ہرگلا کے تحفظ کے لیے آگے آئیں، اور آج وہ ہرگلا آرمی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ان خواتین نے سماج کی مخالفت کا بھی سامنا کیا، دن رات محنت کر کے لوگوں کو سمجھایا، اور آخر کار اندھی عقیدت کو شکست دے دی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب لوگوں تک صحیح معلومات پہنچائی جائیں تو صدی پرانی سوچ بھی بدل سکتی ہے۔ ساتھیوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کھیلتا ہے وہ کھلتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ایسے نوجوانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے جو کھیل بھی رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بھی نکھار رہے ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں اب کہیں زیادہ نوجوان کھیل کو اپنا کریئر بنا رہے ہیں۔ مجھے ناگالینڈ کی 2 ایسی کاوشوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے جو واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ پہلی کاوش ہے ناگالینڈ بیبی لیگ۔ نام سن کر شاید آپ کو لگے کہ یہ بہت چھوٹے بچوں کی کوئی عام سی لیگ ہوگی، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ یہ 5 سے 10-12 سال کی عمر کے ننھے مننے پھول جیسے بچوں کی غیر معمولی فٹ بال لیگ ہے، جو ان کی رفتار، مہارت اور صلاحیتوں کو نکھارتی ہے اور انہیں اپنی شناخت بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس لیگ کا آغاز ناگالینڈ کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو فٹ بال سے جوڑنے کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ 5 سے 12 سال تک کے لڑکے اور لڑکیاں اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب یہ لیگ اپنی 3 سال مکمل کر چکی ہے، اور اس کا بچوں کی شخصیت اور اعتماد پر نہایت مثبت اثر پڑا ہے۔ ساتھیوں، ناگالینڈ میں ایک اور بہترین اقدام بھی جاری ہے، جس کا نام ہے ناگالینڈ وومن فٹسال لیگ۔

0: خریدتے ہیں تو ہم ووکل فار لوکل کے عزم کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار گنیش اتسو اور اسی طرح ہر تہوار کے موقع پر ہم ان تمام باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں گے اور ملک کے مفاد میں صحیح قدم اٹھائیں گے۔ ساتھیو، ہمارے ملک کی سب سے بڑی طاقت ہمارے ملک کے لوگ ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والی چھوٹی بڑی کوششیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ یہ کوششیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دل میں پختہ عزم ہو اور معاشرت ساتھ دے تو کوئی بھی بڑی تبدیلی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے آس پاس ہونے والی ایسے مثبت کوششوں کے بارے میں مجھے ضرور لکھتے رہیے، اپنے خیالات اور تجاویز بھی بھیجتے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے کی کوئی چھوٹی سی پہل پورے ملک کے لیے ایک عظیم تحریک بن جائے۔ اگلے مہینے ہم پھر ملاقات کریں گے اور اہل وطن کی نئی نئی کوششوں پر گفتگو کریں گے۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے خاندان کا خوب خیال رکھیے، اور ہاں، آبی تحفظ تو کرنا ہی ہے۔ بارش کے پانی کی ایک ایک بوند ہمیں محفوظ کرنی ہے۔ کئی درین مہم کو ذرا بھی کمزور نہیں ہونے دینا ہے۔ تو میری آپ سب سے خصوصی درخواست ہے کہ برسنے والے پانی کی ہر ہر بوند کو ہم سب مل کر محفوظ کریں۔ بہت بہت شکریہ، نمسکار۔
1: ابھی آپ من کی بات کا اردو ترجمہ سماعت کر رہے تھے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو سے۔
2: ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں، میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر۔ لیجیے پرستت ہے دیش گان سموے سوروں میں۔

0: بلو ہورائزن سے نوازا گیا۔ سیشلز کے صدر نے وزیر اعظم مودی کو یہ پروقار اعزاز دیا۔ وزیر اعظم کو یہ اعزاز ان کی ماحولیات سازگار قیادت اور ترقی یافتہ ممالک کے بڑھتے ہوئے مفادات، نیز نیلگو معیشت، آب و ہوا سے متعلق کاروائی، سمندری وسائل کے پائیدار بندوبست اور اسمال آئی لینڈ ترقی پذیر ممالک کی ترقیاتی خواہشات کے تئیں ان کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہوئے دیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کو ان تمام ممالک سے منسوب کیا جو ماحولیاتی تحفظ کے لیے عہد بند ہیں، نیز آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ بعد میں دن میں وزیر اعظم مودی نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور سیشلز دونوں ایک ایسی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ترقی مزید شمولیاتی ہو اور جہاں بین الاقوامی ادارے ہم عصر حقائق کی عکاسی کرتے ہوں۔ انہوں نے عالم جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے تئیں اپنے عہد کا اعادہ کیا۔
1: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا ویژن مہاساگر کے نظریے میں پنہا ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے پر منحصر ہے۔
1: We believe the Indian Ocean is our shared home, its security, sustainability and prosperity are our shared responsibility. یہی بھاونا ہمارے مہاساگر ویژن کا آدھار ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ قومی اسمبلی سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے سب کے سامنے کھڑا ہونا ایک خصوصی اعزاز ہے۔ اس سے قبل دن میں سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلیو ہورائزن سے نوازنے کے لیے انہوں نے سیشلز کے صدر اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ جناب مودی مشرقی افریقہ کے اس جزیرہ نما ملک کے 3 روزہ دورے پر گزشتہ روز وکٹوریا پہنچے ہیں۔ اسی دوران لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، امت شاہ، ایس جے شنکر، راج ناتھ سنگھ، پیوش گوئل، منوہر لال اور جیتندر سنگھ سمیت بہت سے مرکزی وزراء نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں قیادت کے لیے وزیر اعظم مودی کو سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازے جانے پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے درمیان بات چیت میں باہمی تعلقات کے تمام شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ وکٹوریا میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے صحت، تعلیم، صلاحیت سازی، ڈیجیٹل تبدیلی، پائیدار ترقی، سماجی بنیادی ڈھانچے، قابل تجدید توانائی، سمندری تحفظ اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں، غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں۔
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं۔
0: وزیر اعظم نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ اجتماعی جذبہ قوم کو مزید مستحکم کرے گا اور اسے کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج بھارت نے کراچی میں حالیہ واقعات سے متعلق پاکستان کے الزامات کو واضح طور پر مسترد کر دیا اور انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت

خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ دوسروں کی جانب انگلی اٹھانے کے بجائے پاکستان کو اندرون ملک دیکھنا چاہیے اور اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی پر انحصار کرنے کے اپنے رجحان کو ترک کرنا چاہیے، جسے وہ ملک کی پالیسی کے ایک حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سعودی عرب میں آج ملک کی تیل کمپنی آرامکو کا ایک ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے مغرب میں خلیج کے مشرقی ساحل پر راس تنورا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ آرامکو نے جمعہ کو خلیج میں اپنے راس تنورا ٹرمینل پر خام تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کر دی تھی۔ واضح رہے کہ مغربی ایشیا تنازع کی وجہ سے یہاں خام تیل کی لوڈنگ تقریباً 4 ماہ سے بند تھی۔ سعودی عرب کی توانائی کی وزارت کے مطابق تمام مہلوکین سعودی عرب کے شہری تھے۔ وزارت نے مزید کہا کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ فرانس کے شمالی خطے میں آج ایک اسکائی ڈرائیونگ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرتھ موسل کے نمائندے یویس سیگوئی نے بتایا کہ طیارہ نینسی شہر کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جبکہ حکام نے حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں عینی شاہدین کے بیانات جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یورپ کو شدید ترین گرمی کا سامنا ہے۔ فرانس، جرمنی اور چیک جمہوریہ سمیت کئی ملکوں میں ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا گیا۔ فرانس کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں شدید گرمی کی وجہ سے بدھ سے اب تک تقریباً 1000 اموات ہو چکی ہیں، ان میں سے 85% اموات بزرگ افراد کی درج کی گئی ہیں۔ فرانس کے مختلف حصوں میں اس ہفتے درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ پیرس میں ایفل ٹاور اور لوئر میوزیم بھی شدید گرمی کے باعث جلد ہی بند کر دیے جا رہے ہیں۔ جمہوریہ چیک اور جرمنی میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل کے لیے ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں انتہائی موسلادھار بارش کے ساتھ کچھ مقامات پر شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے آئندہ 2 روز کے دوران شمال مشرقی بھارت، چھتیس گڑھ، کرناٹک، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، تلنگانہ اور ودربھ کے مختلف علاقوں میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ راجدھانی دلی میں جزوی طور پر موسم کے ابر آلود رہنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آسام کے دھیما جی میں ضلع اور پڑوسی اروناچل پردیش میں کئی دن تک شدید بارش کے بعد سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود نیز دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حقیقت کا رنگ دینے میں گاؤں کے مرکزی کردار کو اجاگر کیا ہے۔ ICC خواتین T20 عالمی کپ میں لندن کے لارڈز میدان پر گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 170 رن بنائے۔ بھارت نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک آسٹریلیا نے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے 7 اوورز میں 2 وکٹ پر 54 رن بنا لیے تھے۔ مردوں کے کرکٹ میں بیلفاسٹ میں جاری 2 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے اور آخری میچ میں میزبان آئرلینڈ نے بھارت کو جیت کے لیے 155 رن کا نشانہ دیا ہے۔ جواب میں بھارت نے آخری خبریں ملنے تک 10 اوورز میں 4 وکٹ پر 67 رن بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آئرلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 154 رن بنائے۔ ہیری ٹیکٹر نے 47 گیندوں پر 53 رن کی اننگ کھیلی۔ احمد آباد میں آج ABC مردوں کے والی بال کپ میں بھارت نے پلے آف میں تیسرے مقام کے لیے کھیلتے ہوئے بحرین کو 3-1 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کر لیا۔ اس جیت کے ساتھ بھارت نے 40 برس بعد اس ٹورنامنٹ میں پہلی بار تمغہ حاصل کیا اور اپنی سرزمین پر ایک یادگار مہم کا اختتام کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے وکٹوریا میں سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا ویژن بحیرہ ہند کو مواقع کا سمندر بناتا ہے۔ وزیراعظم مودی کو سیشلز کے اعلیٰ ترین اعزاز گارڈین آف دی بلیو ہورائزن سے نوازا گیا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیراعظم مودی نے زور دیا۔

0: کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوامی شرکت کی طاقت بھارت کی سب سے بڑی قوتوں میں سے ایک ہے۔ بھارت نے کراچی میں حالیہ واقعات سے متعلق پاکستان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ لندن میں خواتین کے T20 عالمی کپ میں اپنے فائنل گروپ اے میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے، اور مردوں کے کرکٹ میں بیلفاسٹ میں فائنل T20 بین الاقوامی میچ میں میزبان آئرلینڈ نے بھارت کو جیتنے کے لیے 155 رن کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آئرلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 154 رن بنائے، جواب میں بھارت نے آخری خبریں ملنے تک 10 اوورز میں 4 وکٹ پر 67 رن بنا لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 400.6 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش منی کا لکھنؤ کیندر۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 کے انترگت لارڈز کرکٹ گراؤنڈ لندن میں بھارت اور آسٹریلیا کے مدھے کھیلے جا رہے T20 کرکٹ میچ کا آنکھوں دیکھا حال جاننے کے لیے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش منی کے دلی کیندر۔